0: استعمال کرتے ہیں لوگ اپنی محبوبہ کے لیے جب خط لکھتے ہیں. خطوط کا زمانہ تو نہیں رہا لیکن پھر بھی واٹس ایپ پر ہے ابھی زمانہ, تو لوگ واٹس ایپ پہ بھیجا کرتے ہیں.
1: ہاں یہ شعر بھی کتنا یونیک ہے
0: جی,
1: کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ تیرے خواب دیکھ پاؤں میں, میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے.
0: جی تو اس میں تمام طرح کے جذبات ہیں, ہم تمام جذبات کھنگالیں گے اور بہت ساری یادیں آپ کی کھنگالیں گے, یادوں کے گلیاروں میں لے چلیں گے, فلمی دنیا کی اور لے چلیں گے ابھی. لیکن یہاں پر آپ شروتاؤں کو لے آئیے گانے کے پاس. کون سا گانا سنوائے؟
1: تھپڑ کا سنا دیجیے, آپ کو ہی بہت پسند ہے. ایک ٹکڑا دھوپ.
0: ایک ٹکڑا دھوپ یہ تو ہم سب کا پسندیدہ گانا ہے. تھپڑ فلم کا گانا سنتے ہیں.